0: along the way from the Moana live-action soundtrack. Now it's time for us to give you tonight's first backstage interview. We are going to take you backstage to learn more about a brand new Apple TV Plus series called Unconditional. It is an Israeli thriller all about how a mother is discovering secrets about her daughter. Here's the trailer.
1: הטיסה שלנו קצת מתעכבת, אז הכל יהיה בסדר?
2: אימן, הכל יהיה בסדר.
1: מה זה?
3: Give me your passports. Come with us.
1: But our flight is leaving.
4: Wait, we're together.
3: Your daughter was arrested. They found drugs in her backpack.
1: It's not possible. If you arrest her, then you also need to arrest me.
5: Watch it! Watch it!
6: They aim to charge their daughter with drug trafficking.
7: They're asking for 18 years.
4: Really?
8: חזרנו, האירוע הגדול שמלווה את כולנו בימים האלו.
9: זה בלתי נתפס הדבר הזה.
1: אני צריכה עזרה. אתה דובד? בשבק אני...
10: אולי. היה עוד מישהו שהסתובב איתה שם בעודו חוץ ממך?
1: למה שמישהו יזייף דרכון ואני אמצא את זה אצל גלי? מה לה ולאנשים כאלה?
11: You don't want to know.
4: Why are you so sure?
11: Because this is how people get their arms broken.
12: אני יודעת משהו קריטי. לביטחון מדינת ישראל.
1: הייתם ביחד בצבא, לא?
13: לא אמורה להיות פה, זה שטח פרטי.
1: לא, אבל מה נעשה? כי אני יודעת שהיא עבדה בשביל...
13: היא לא הקורבן של האנשים האלה, זה אני יכול להבטיח לך.
1: כפרת בזה זה רק נהיה יותר ויותר מטושטש ולי.